Quid per annos construxisti. Quid per annos construxisti. Aliquis in ora destruir hipotesti. Quae cum ita